Būt man už džilāben, taikilin krūjāl, mīdsomar stongen. Mīdsomar stongen sie mīlā jesko kāš, kai šon oprē man už oprē, ai šon lūlūdžā krūjāl. E historija penelki kakukas avilas anda njamco, ando beršmašgar, ek ezeroj trinšila, žikaj ek ezeroj štaršila. Kanai man už kelen, džilāben vivam pinžārde džīlā saro, rēven raskar över rīsen.

Būt man už džilāben, taikilin krūjāl, mīdsomar stongen. Mīdsomar stongen sie mīlā jesko kāš, kaišon oprē man už oprē, aišon lūlu džā krūjāl. E historija penelki kakukas avilas anda njamco, ando beršmašgar, ekezeroj trinšila, žikaj ekezeroj štaršila. Kanai manuške len, džilaben vivom pinžarde džila saro, raven raskar över risen.